šta si stavio u čorbu, vrti mi se u glavi. Šta si stavio u burek, pleše čitav.